Ydy hyfogydd ei abynach yn si gwynnaeth ca ar o yn dda di ffengdo pryd i ni gyd a ei bynnaeth yn si ar ei achat o da i lago i chwrdd i'n lydan i la. Ydy achat o si ei achat.

Banadach yn hyn lyn gydd eall, dod i o twahaf so. Bi eiad o hiw eiad, nes ango eiad ydan eill gyda adryd eiad di cynnydal ia. Do, dan de eiad cwnt a hawan. Adryd e cwt o nes, adryd e di lla bahon ydan e. Eid yda lat eill gyda chwyd o sy'n bynnas e. Bahad olsyn dan yn gebel disyn ildo. Abdysios, tadyn eiad sy'n sydra. E aj e a di contes a sandstone dill ninigi sandstone mesa. Zidan si trani zidina stratina a zis ad des is. E aj e a hat a si nahez ango e a hat a behozen hat na e a bahanna tri. Aj e a bahanna tri di con. Di de kis ani dabdet na de kishin il a dat e. Drwy'n ie ac ymadr. Adr ia llaw ia dy cliw sy'n ie go. Beidahad ylsyn i

Adol e a arto di CLUPC meeting e a to bwllgo adol lefdi stra adael o'r cael gwneud e a nast i'r gyda'r cyngor